onia adantina ususa yesu si yamfia ne so nyina amra ne chen no mbesia ye wasi amon no babia ye yemisa no de bama ye ya chacha na ya bawuru adantina wa manu suo abuku gisa na me onia no bache won so Wabaka osama kasiye Nye hita nina wabada na diachimu

Obia wa kuma swa de. Bible sie ma ye ninka onyankopo ho. Na ma ye ne akuma ate. Mi ni nyankopo ho. Mi wo kura me ye wo se chiri. O tu mi se, o ye wa kuma swa de ma.